Og vi hæsar tånen og bjør til hjertet velkommen til sendingen av Bilsalongt. Værstetikker i morgen Preben Hansen, og jeg kvann solen til Hansen sitt at han fikk nøttene. Og i morgen tar vi tås sind om vetkinkar, som har vært opp til åkken togene, men vi får ganske særlig å huske om noen vetkinkar som har vært rundt om åkken her, og i fargen, og vi tar en gjest som kommer godt, det Magnus Simonsen, som har vi hatt fra begynnelsen da. Hetta byrja i halvfjersen og i fargen. Sjåman har vært vetkinkar i fargen, der kommer nemmest inn til vi. Så velkommen til sendingen av Bilsalongt.

0: Vi har hørt Annika Sigrid, døteren til Magnus Simonsen, sendt jeg for å komme til alle til mennesker. Magnus, etter sendelsen, henne sendte rundt om til en vekinger. Altså til at mennesker vil brøtt.
1: Ja.
0: Sendt øvelsen en vanlig til, ikke nær at du spekulerer, nå skal jeg ta støve til. Det hendte øyne brått litt. Og du har akkurat og grei fra mammetøyen og pappetøyen.
1: Ja. Jeg uppvaksen i en heim som jeg vil si så utrolig, utrolig godt og verkert fyrdømme for åkken og jeg vil si for alle mennesker. Mamma og pappa, ja pappa fødder i 1908 og mamma i 8. Og ta og hvis vi tar mamma først, hun kom, hun var fødde Lorvik, og hun, sammen med sin sitt, det var tre sysken, det kom til trygg var Jesus, som stod størst småbøten. Og ta og hun, av ungen og Aron, som tann og Aron går, begynte sitt antallet lov, så arbeidde hun, ut i Antalya, i Lorvik. Sen var vi nekon gavun folk her som man kunde nevna, til dem som Petja Sjöman sa om noen, som kanskje nek kjenna fra gamla tøya, men nu var han fjæren Sjöman, for nekon annars og gjerne. De arbeidde, de hadde sundagsskolen Lorvik, og alt familien her. Og om og munn, Magdalena og Abbe og Magnus, de kom så øyne vi. Abbe var den sørste som ville gå med, han var sin tvør og søtte deg, men ta ut så.

0: Vi talte fram vi har sendt av brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Og vi tar Anne D. Haberg og i utavstående vi tar tos om å ha fengkavur, arbeid som leier Jauna. Og heter vi låsangsleier oppe i Lutene og henne søve og i Sanche, eller opptjøkningen.

Vi tar til sangen I Can Feel, og det var av Paradise Worship Live. Vi er kommet til enden av sendingen i morgen, som ble nok så trygg. Jeg finner ut Anne D. Haberg som gjest ut av sånne. Hun fortalte om Løy som Fengavur, som leier i Jana, og som låsansleier. Så kom Eri Jakobsen og gått, og vi tar til Tebeie som gjester her vi tar seg om låsang og tilbyen. Vi får takka for åkken morgen, vi knøtte han har sett Fjord Johansen, og verste kjattekommer Gjørt Saberg Petersen, og herren Rysle signet henne.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Velkommen til sendisen av Bilgelongt. Og i dag så fyrir sendisen av snikvasju om skapana versju og hos Guds fingur sast og i allan tog som skapt er. Og i tog sambandet så fyrir vi da høyra hana samrøy som vi har haft om just hatt evn. Men når vi kommer til det så fyrir jeg lesa nøkru ørd i ur Jobbsbok, 19. Kapitlet, til Herren som talar og han sier vi Jobb. Det versk vidstunds at falkgrunn flyr opp og brøyr ut vondjur sinna sur etter? Det du er tjukast på om til at ørne flyr så høgt og røyra så høgt oppe? Av fjallin hon bor hon, her hever hon tilhalsut, at tindi og nøv. Hean higger hon etter føy, vuja om skoa eiu hennara. Ungar hennara fylla sig av blau, og her som fallnir litja hon. Fram i sverra i herren jobb og segi, Tu lastar hinn alvalda, allar du at seta vi hann, tu som refsa gut, tjef hei som sver. Ta sverra jeg opp herranon, jeg hava luiti a tuja, kvæt skal jeg sverra, jeg letja hånd av munn. Og nu fara vi til å høyra solmen staurer til en trofesti og til blanda kaur, og til sangkaur Ebenezer, Bethesda og Silva som synja.

0: halde fram, vi pratar noen vi Rikard Svarsson, og pratar jo grunnt av at jeg at forstått å være en samrøve og sendes nu i potvarsen til Piers Morgan, og her pratar vi professoren Stephen Meyer og om biologi, om løyve, om opphav til løyve og om hemsmidder og hverst og sånn. Rikard tar tos og jeg sa sendes om ateisme, altså hvis du hever en materialistisk hemsmidd som ikke gjelder Piers Morgan, så sier han så hever du også et forklaringsproblem, sier Piers.
1: Ja, tror jag ta vill du utluka allt som kommer externt in, du utluka

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, sust du forsman? Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etla vi en her fløv i oi. Og så kom du bedre Walkman vittar og her var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vis ned Walkman, tog jeg til da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple og pa at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så staurer. Og inni a hessner iPodden hon, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tånløyk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllti ofta nek og vart hunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man vær ui touchen on London, etla ta man rans rann tur, medan han holdt sin klagsvik, etla kvem han sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kom til å få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer av marskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til den har også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til her og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunn utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel er suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanska lusta reglelige etter, leta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vöjtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við at gera. Sama tæm ella dagin eftir. Ella í vikskifti at sendist ein send. Ja men so fastu einna. Amening og ein notifikasjon om at nu en nytje parste kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nytje, vil ikke langt, og har vil ikke langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her har ordentlig vel, til dem bør jeg vidt vi har lett kjøyne en forvindelig ferdjøkne bøyplene, ut som podcast og det kaste jo til dømes teka atler som der er i alt det der er halvfjers teka nere telefon og så hever du en tjøkken gang til av utlandbøk i bøyplen av din her telefon og så ganske latt ta i til så kanskje fært under at lese Matteus som vi tilgjør ja, men så ganske latt bare skrolla nere til en forvittnes ferie tjøkken bøyplen av Matteus trusstra play Du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt av du er telefon Ja, så hadde man en liten forklaring hva at podvarsp eller podcast og ja, og vi tar var langt nå lagt flere podvarsp røyre ut og vi kommer litt ja til fleste av akkurat sendinger som vi gjør Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som jeg kunne tilhåndlegger og helt ikke som personlige bønner og nere, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som pottvarp. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

Tei veiko og vit. Hver veikur utan at eisne ever veikur? Hver jon veri valt astoit utan at det brenner i mer? Anna Korinther 11:22. Og i einu samfela som krever alt meiri av de einstaka snøgt sakta öllun ötsjum så latt at detta nir i midlinjat heima som ikkje rökka dagsins kröv. Tui betur kor torra som ikkje rökka dagsins kröv edla ímiskan hott minniment munande bøtt vi arenon vi batnande sosialare laugavu. Men ein laugava einsamöll tettir ikkje öll hól. Vi som jotta tryggva Jesus under herradømme mastarans ur Nazaret fremst ur røyene tja taimun og settla tette hese hål. Jesus ur Nazaret størsta fyredøm i hins kristna. Og i sønne stotta falder løyve sønne Jesus etter fyredøme ved å hjelpa tøm neistøde gratande og syrkjande svango og forfjavnav. Han viner tørra. Tøy var det at øvundsmenn Hansara, hoande søtto om Jesus. Hesin tekur og i møte syndaren og etur vid taimon. Fyldar menn Jesusar tåg og eisen i henda parten av gudstyrskan i olvarslia. Antjonar og i tåre fyrst og kristne og samkomne i Jerusalem skuldu ikkje vera vid kjerdan lot, ta og i tåre mist for syrkjaran. Heldur ikkje tær og i vore av fremmandun uppruna. Ein tann største kristne slåbrødaren, Nekrantui, Paulus, tekur just hetta fram i talon og brøvun søynun ta og i han sier. Og i ödlun hesun vusti etikkun, solais aja vita arbeida og tek okkun av hinun vaiko, og minnast år herrans Jesusar, han har selv sagt, sælare at djeva enn at få. Paulus teker just dette samme fram i brevesynet til samkomna og i Rom. Her han legger for det egen at han som velfyre, skal ikke bare gjøre som hun selv lister, utan at hokse om deg, som ikkje så vel fyre som han sjálfur. Han sier, vit som stersk erum, og jeg bæra veikløykar hinna veiko, og ikkje gjera som okkur sjálfun løykar. Einu hver av okkur skal gjera som nasta hansra løykar, honum til gagn, til uppbygging. Sjálfsakni okkur öllun og i holdibor, men, tann som fötter av nudjun vi trunja Kristus, og ikkje av eikjender av hesun sjálfsakne og lindinun at nøre at seg sjálfun, men eir av eikjender av lindi og læru Jesusar, som hugsa i meira onnur og gav sig i deian fyrir frelsa okkum. Hesun sami av sjálfsakne, ande, Guds og Kristusar, verir okkun givin vi endurføyngjene og trunne av hinn krossfesta og upprisna Jesus Kristus. Gud gjevi at þessin sami anden eikjennir okkum öll som tryggvandi erum.

Vi tar det sankor i Ebenezer, Sintja Sanchen, Dorda Røyche, Intes Lemai. Og til Jens Dam Jakobsen som yrst, og Jens Gottesen har vi gjort leie. Allan Jackson framfører nu Sanchen, Amazing Grace.

fyri givin sinten og fyr nøye. Vi tar det sangbøkken Tina framføra, og til Steinberg Fond, som yrstenta sentjen, og Petter vi kjelte, har vi gjort leie. Nå færer vi det høyre et lukkande år.

Vi tar det dobbeltkvartettene, og det var vi sendte noen. Og nøye, som jeg slipper mer. Det Victor Danielsen som har tatt denne sendten. Vi får nå at høyre Bethesda-kore, og det vi sendte noen, at tilgjør deg mekkene i vattlet.

Vi tar til MC Restorf, og det var vi sannsyn om til nøyen er skilt I alt. Og hentet sannsyn hever Augustus Top Lady Irst, Victor Danielsen er tøyt, og MC hever Josh Leie. Vi færer nå at høyre er felagskår, og til Bethesda-kåret, Ebenezer-kåret og Siloa-kåret. Framfører sannsyn, ta ui av vare blommer spretta firmaer.

Ta ui av vare blåmor spretta fyrir mer. Vi hørte her ei fellaskår, og ta var vi Bethesda-kårnum, Ebenezer-kårnum og Siloa-kårnum. Etter en opptøka fra samfellagsmøten og holse i 1995. Og til Halgrun Miberg, som hefur tøyt enda sannsyn. Jeg færre nu a lesa søvna om sannsyn av nøye gods. Og til Øssur Bergamar som skriva, og han hefur eisne gjørst beg år og le til henda sannsyn. Av varen 2012 får underrita i omtei halvfjers. Herren hefur gåur mot mer hese mange år, og stått etter var hesen atterlytande sanker skrivaver. Her vi åren og tånen kunne bæra gode munnen enn av hjertens tøkk for nøye og trofast i hans herre. Hetta gjørtest en personlig vittnesborer. Her år Paulus i 1. Korintbrev 15:20 eisne gjørtest livande for meg. Men av nøye gods jeg et her som jeg og nøye hans herre mot meg har ikke vært langtjøs. Og hetta kunde jeg bare si amen til. Sankere var første fer framførte av kornen i Kristnastovet, som var virke om hetta munt. Nå får vi da høyre Marie og lækene, synes jeg hentan vekra sannsyn.

Vi tar til Maria Lætjene, Sintja Sanchen, av Nye Gods, som Øster Bergamer hever yrst, og han er eisen kjørst leie. Jeg er Magnus Gunnrym, for nå er Sintja Sanchen vi heiten Nye.

Vi tar til Sanche Nye, som Samal av Toften i Vrøst, og det var Johan Magnus Gunnri som framførte. What a friend we have in Jesus. Og det vi Linde Randall.

Linda Randall framførte her sangen What a friend we have in Jesus. Og hver viner med Jesus. Vi får nå høre vitan i Klaksvøk, og det vi sangen om nøyene som fann med.

sangbølgren Viten og Klagsvøk framførte her sangen om nøyene som fann meg, som Levi Johansen over Øst og Torskjell Mørskure over Kjørst Leie. Vi færer nå at høyre et lukkant i år.

Ta er nøye herrens, at det ikke ute vi og kom. Hun ikke oppe igjen. Hun nødt kvann morgen. Stor trofeste tøyen. Sørgasjonsen 3, vers 22 og 23.

Vi tar til Kjell Samuelsson, og til hver vi sender noen. Ny dag med ny nåt. Vi er nå kommet til det seneste leie i sendingsstudiet, og vi får høre Olav og Vale, Sintja, Dortan og Daler, Eden.

Vid enda av sendings i dag, vi har høyre Olav av Vale Sintja. Dordana Dahlur et. Og det var Johans av Vale som har klaverfylt til spil. Anfinner Kjettberg har vi tøyt enn det verkra sendings. Jeg tar ikke til oss å lytte også. Vi innskjønner om herrens ryke sikning. Henda sendingen vil enda sendt sunne morgenen klokken 20 og neste mannakvall klokken 23. Teknikere var Egvan Sone Danielsen og jeg Elma Haberg.

Så tid. Jeg gleder meg å være i morgen. Og båtskapen jeg finner, han faktisk den samme båtskapen jeg finner, som jeg har i Korsland la vekk. Og jeg har ikke tatt i Korsland spurte, jeg spurte lengst henne, men han ble via Bobblømer, den samme båtskapen. Så jeg har vært til å kalle båtskapen i morgen, sørget sinne leie, gods 2,0.

Du har finnst for herren til han, som jeg har lært deg om. Til nåtten er herren ved svitsjen til han breg. Takk jeg, breita og sier. Hette liga mot, som vil gi for deg om, kjer et aluminium. Sånn er søkken kjærlighet etter kvaldmassen og sier. Hesen kjærlighet er henne ikke sattmålen og blåmålen. Kjer et så ofte som du drekker det aluminium. Du så ofte som du et etter breg og drekker henne kjærlighet, kun gjør det deg og herrens enten kjemmer. Han som tog etter breie etter drekker kjærlig herrens overtida, vil sjekke for like ham og blå i herrens. Hvers menneske røgnes ikke alt. Og etter så av breien noen og drekker kjærlig noen. Hvor røy seg noen og så bruker denne løy til å bønt. Her vi gjort av herren. Er det også ting som du gjør som er gale? Du vet at du kikser ut deg, så gjør det for herren. Jeg sender en til året at han som du vet, som sagt, er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Jeg sier, hev du finnes ikke gav for å gå til, men du vet at du gjør som 17, fyrre peter, at du har sagt, det er bortsett meg, er synd i meg, at du har sagt, grivet henne gav for nyer, det er også synd. Jeg sender han som du vet, som sagt, er rett og ikke gjør det, hun er det synd. Så vil jeg også at du oppmuntrer det, jeg gjør det for herren. Og lærte morgen være en nødt mølløyke, en nødt børjan til å ha brevbrødding. Du tar det, jeg har brevbrødding, liker meg til minnet som han sa liker han som brått for åkken. Det er å si, oi, tog jeg av det også en grøying. Det kan gå fra akkurat ikke noe sjukere morgen, og jeg har vært sikker for det, at brevbrødding kan gå til å ha grøtt. Og i blå noen, så minnes vi at det var for åkken sinter, at han døg, og han lasse blå renne. Han er på folk kan offre for at alle har sint. Og jeg atler faktisk enda av to spørninger bare. Jesus sier, elsker du meg. Så bare spørninger om hvordan reagerer du. Og da vi har brevbrødding, hvis anker hun har fått forbund, så stiller de bare etter her og søg nedbund, så blir jeg samvittig. Det kan være forbund til grøying, etter at du har forbund til at du ikke har fått noe opprøst og bruk for det sånn at samvittig er bønn. Så över till. Men, amen. Låt han bygga rutsch gå samman. Låt han rösa upp att du. Och inte vara. Låt han fattla. Låga gröv. Vi rösa knatt. Gav färg. Jag tackar dig för det trofärsare. Jag tackar dig för det nöj här. Jag tackar dig för det färgkärstare. Som inte har fått när rösa upp att du. Kvarja för här. Ja, vi kunde viska för det rutsch här. Og få gledbåskap nå til andre mennesker. Her blir mer morgen her, er det mennesker, er det gjørst her, som har brukt for å røse til etter her, at du bort nå benker av det her. At du etter skulle oppleve at jeg kastet nå til andre mennesker, at jeg skulle oppleve om seg henter. Prøv å andre mennesker, at jeg skulle oppleve at jeg morgen her. Morgen er noe mulig, ikke? Vi røser til etter her, og vi får viske for det røy her. Vi får bruke til gaver til å gi oss her, til tøyt røy her, til tøyne er her. Har vi flytt dere selv ur fokus her, det er det handler om her. Vi skal få til oppløkten her, og få til erden her, få til utrykningen fram. Bruk dere som går an på din hånd her. Og be her at, da vi etter like med morgen her, at så skal mennesker oppleve grøying her. To her, var særlig for dere, för akra sjukrar det var slig för akra sjukrar och har det blå rand här för akra sentar be matte mark skulle uppleva det hänt här a mensch för fusion a mensch för runsaje och mensch för grottar och yes now amen.

Og vi hese tånerne bjør deg hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Derfor vi da får vidtjen, og vi får tås om hver demonen om ok som du do vel av danskene. Et talent, eller jeg vet ikke hvordan det etter førskolen. Men også en nøygave som du finnes fra hele andre. Hver demonen og hver kom vi samarbeider om vi hese. Transportingen fra Vittier, og vi får Vittier er en gode mer på Gottesen. Han vil her om han er løtte, og så har vi selv vant å spille Nekvang Gåan Tonleik. Så, en annen fyr, hjertelig velkommen til Favehaim.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og søste for noen, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, eller vi en fløv i øy. Og så kom det til å bære Walkmanen vidt der, og her var øyretelefoner, og så kom det til å mene til å være ute, så kom det til å lurte med at Jack viser Walkman. Tui oi tida, Walkman. Så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtlefonet ikke 5G. Ikke datanet. Men altså, internetet kom. Og så fann Apple og pa at gjøre en iPod. I stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nok snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nok og var tunker, med en iPod-ene tar vår ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nede av Holsen Klagsvik, eller hva man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne av færtelefon. Og til å si at nå tar du tids en sending nyr av tøyne av færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefon i dømes 5G eller 4G. Tui at utdragsendingen kommet nyr av tøyna telefon. Og et annet som æsne blev snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ætlaheimna, fra ætlaheimna utdragskanalen og fra privaten podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyr av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyna snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusindir kursen utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ullanegv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tykjen nyir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskum, inn av torrere plattformøysene. Og Taiman så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilt langt, ja, men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hansko gera et hald uppa kannska vi skulle segja fyrir sko så kan man gera et hald uppa til að sendingina og hverja fyrr vajtaren leggir og en nutja sending út og ytla dæmis bilt langt
ta koma við at gera. Sama ta etla. Ta ein etter. Etla í vikskifta. Et sent ikkje den sent. Ja men so fastu einna. Amening og ta notifikasjon om at nu en nytje parste kom ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nytje, bilje langt, og har bilje langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel, til dem bør jeg vidt vi har lett kjøyne en forvindelig ferie til å ut som podcast og det kan du til dømes teka atler som der er der er i alt det der er halvfjers teka nere telefon og så hever du en tjøkken gang til av utlån bøkken og i bøkken av til nere telefon og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet ja, men så kan du lagt bare skrolla nere til en forvittnes ferie tjøkken bøkken og Matteus trusser og play Du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt av du er telefon Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er eller podcast og ja, og vi tar var langt nå lagt flere podcast brøyer ut og vi kommer litt ja de fleste av dere sendinger som vi gjør Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som ikke tåligere og helt ikke som personlige bønner og nere, men alle ære sendinger som ikke lintene, der kommer vi til at lette ut som potvar. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Bønnande tek du vel i møte tjenestene.

dalen og hin fyrra jörgen vår fern bors, og heve var ikkje langkor. I sa hin heilaja sted, hitt nudja Jerusalem, koma nyer av himle fra gode, tilgjördan som bror, og gjør prøyt fyrir bruggom søgnom. Og i hørte rødt fra hasetnon, hon seie, Hikk, bostav og gods er tja menneskjumon, han skal byggva tja taimon, Tei skal vera fölk hansara, og god sjálfur skal vera tjataimon, og vera god tarra. Han skal torska kvart tar av eion tarra, deien skal ikkje vera longur, og kvart sorg, skrutt etla poina skal vera longur, to gitt fyrra er fære. Han som i haset noen sæt, seier, Hikk etter i alt nort, og han seier vi med, skriva, du i hese år er troverd og sånn. Han seier vi med, det er gjørst, er i alfa og omega, opphav jo enden. Jeg skal djeva hinnom testa at rekka fyrir åndje av kjeld og lusvatsens. Han er sikrar skal arva hetta. Jeg skal være god hansara,

Velkommen til disse tøvnløkkesendingene vi planta om tøvnløkket. Tekniker Jekon Sone Danielsen og verstor Anna Høykort. Vi ikke av sendingen til valgsegnelse for Rikon Soloja. Vi færre at bygge ved at høre Kristine Berensen. Han valgte med.

Ja, så færre vi nøkker å rette togene. Vi færre at høyre Mario Andersen synes Sanna Ungdomsglede.

Vi nu kommet til den søgneste sangen I kveld. Og vi spiller han, skal vi si at hendet sendingen over endesendt mye morgenen og høstmorgenen klokken 6 og sunne kveld klokken 6. Og jeg var sunne, teknikeren og jeg takker for dere. Og vi takker for at dere har lyst til og vi ønsker at god skal ha signet dere nødt. Vi får at enda vi at høyre til fyra og I fresten her noen sinja, utan til.

Og da får jeg brevbøtting. Hvis anker hun har fått forbund, så stiller jeg bare etter her og så inn i bøtt. Så blir jeg oss en vittere. Det kan være forbund til grøying. Etter at du har forbund til at du ikke har fått noe ikke opprøst og bruk for å stande samme ut her bøtt. Så er vi til. Men, amen. Lat hun bytja rutsko sammen. Lat hun røse hun oppbatter. Og ikke være lat hun fattle løkka grøv. Vi røse knatter. Gå fær, jeg tar seg for det trofølsere. Jeg tar seg for det nøy her. Jeg tar seg for det fær kjærstere som ikke har folkene røyse opp at du kvarje for her. Ja, vi kunne virke for det trofølsere kjære og få gledebåskap nå til andre mennesker. Her blir mer morgen her, er det mennesker, det gjørs her som har brukt for å røyse til akter her at du på ikke oppbenker av det her. At du akter skulle oppleve at jeg kastet ned noe annet sett og det skulle oppleve ondt seg hent her. Prøv å øyne seg at jeg skal oppleve at jeg morgen her. Morgen er noe ikke mulig, ikke? Vi rører seg natt her, vi får virke for det ro ikke her. Vi får bruke det gaver til å gi oss her, til tøyt ro ikke her, til tøyt ro ikke her. Har vi flyttet oss selv i urfokus her, det er det handler om her. Det er ikke å få til oppleggen her, og få til erden her, få tøyt ro ikke fram. Bruk oss som går anbud i hånd her. Og be her at da vi etter like morgen her, at så skal mennesker oppleve grøyng her. Du, Herre, var særlig for dere, for dere sjukker her. Du var slik for dere sjukker her, og Herre, du ble rann her for dere sint her. Jeg begynner at det morgen skulle oppleve at det hendte her. At mennesker var fyrtjønner, mennesker var rønt seg, og mennesker var grøtt her. Og Jesu navn.

Hei Vaiko og Vit. Hver Vaikur utan at æsne ever Vaikur? Hver jo vere valt astøyt utan at det brenner i mer? Anna Korinbrev 11 og 22. Og i en samfella som krever alt møyre av de anstekka snøgt sakta ødlun økjun, så latt at dette nir i midlindsat heimo som ikkje røkka dagsens krøv. Tui betur kor torra som ikkje røkka dagsens krøv, edla ímiskan hott minniment munande bøtt vi arenon, vi batnande sosialare laugav. Men ei laugav av ansamöld tettir ikkje öll hål. Vi som jotta tryggva Jesus under herradømme mastarans ur Nazaret, fremst ui røyene tja tøymon og settla tette hese hål. Jesus ur Nazaret størsta fyredøm i hins kristna. Og i sønne stotta falda løyve, sønne Jesus etter fyredøme ved å hjelpe dem neste av det gratande og syrkjande svango og forfjavnav. Han var viner tørre. Tøy var det at øvundsmenn hansara hoande søtto om Jesus. Hesen tekur og i møte syndaren og etur vid taimon. Fyldar menn Jesusar tåg og æsni henda parten av gudstyrkan i olvarslia. Antjunar og i tåre fyrstu kristnu samkomnu i Jerusalem skuldu ikkje vera vi kjerdan lúd, ta og i tåre mist for syrkjaran, heldur ikkje tær og i vore av fremmandun uppruna. Ein tann største kristne slåbrødaren Nekrandu i Paulus tekur just hetta fram i talun og brøvun søynun ta og i hans sier. Og i ödlun hesun vusti i tikkun er såleis øya vita arbeida og tek okkun av hinun vaiko og minnast år herrans Jesusar er han av sjálfur sagt sælari a djeva enn að fá. Paulus tekur just þetta sama fram í brefu sínu til samkomna og í Róm. Her hann leggur fyrir dagin að hann sem vel fyrir skal ikki bara gera sum hon sjálfur listir. Utan að hugsa um þey sum ikki so vel fyrir sum hann sjálfur. Hann segir: "Vit sum stærk erum, Oi a bera vaikleikar hinna vaiko og ikkje gera som okkur sjálfun lukar. Oi nu hver av okkur ska gera som nasta hansra lukar, honun til gagn, til uppbygging. Sjálfsakni okkur öllun og i holdibor. Men, tann som fötter av nudjun vi trunja Kristus, oi ikkje av eikendur av hesun sjálfsakni og lindinun at nöre at sa sjálfun. Men øyre av eikjender av lindi og lær og Jesusar, som hugsa i møyre om ånder, og gav seg i deian for å frelse okkom. I sin sami av sjálfsakne, ande, Guds og Kristusar, verir okkom givin vi endurføyngene og trunne av hinn krossfesta og upprisna Jesus Kristus. Gud gjevi at i sin sami anden eikjender okkom öll som tryggvandi erum.

Ja, Leif og Susanne, det er vi om en løte. Vi får at prate litt til deg. Jeg har selv vært nere i Nakuru, nere i Kenya, og se det fantastiske arbeid som de har gjort. Og det må jeg si at jeg kjørte et inntrykk av meg. Folk som i nei, bøtten som i nei, og som ikke... Ja, her med et eller annet, et rusk blås, helt at vi og her jo flere som kommer av til ruskplass nå. Det gir oppvaksen simpelthen rundt om til ruskplass, og til affære vi kanskje har høyre sin drømme, ikke om en eller annen hvordan vi tar fire ganger, ikke? Men særlig enda mal vi i hesten her tid at vi får en gang, vi får løyve til en stola, det jo nek som kjører til her, og fortsatt særlig, og ja, det så enda mal det som vi tog i den måten som de har her, og i fargen. Jeg har jo hørt at, ja, her i begynnelsen jeg sendte ikke ned at lese ur Apostlesøne 4, Her leser vi sjående etter at han har kvittet sånne dagen, og her har apostlene trine fram, og underversk hentet, og så er det høvdsprestene som spør jeg her. Her låter der leie fram, fyrer seg og spurt, og vi kvar i kraft, eller vi kvar i navn, her var til Josh heter. Ta seg Peter Vittar, filter av hele andan om tid, ra herrar og eldst og falksyns. Vi tar at vi utdøver og tekner til avhøringar for velgjere mot sjukon manne, om hverjen han var grøter vi. Så skulle atler og alt folk Israels vita at vi navne Jesu Krists, Nazareans, som tid krossfesto, men som god vakt i oppfra hinn og deion. Vi honon det Hesen stender frysker fri egen tikkara. Han, steineren i vrek av hver av tikkene som bygd då, men som våren hotna steiner. Og frelsa ikke i nøkron øren, heller ikke i neka annan navn under himmelet, givet middel menneske som vi skulle være frelst vi. Fantastiskt år som vi tar här och jag hade att ja, vi kunde få höra Chill Out har jag syntat om det här Chill Out för att syntja hända som heter Fortell mig mer om Jesus.

Yeah. Onkur kanskje spyr hva var hatta fyrir nekka, og onkur kanskje sier, åh, det var godt å høre, onkur, godt gammalt, og hatt er nemlig godt gammalt. Kjell og Odd, et la, nu har vi lykka slida opp her, og telefonen ikke har Kjell Andreasen og Odd Bergum, skulle lese det norskån, var en banebrytende norsk kristen sang du på 50-tallet, altså vi er jo at vi holdt russen om det der største av. Kjent for sine fengende melodier og betydning for norsk kristen musikk. Og her må vi så si at det ikke bare norsk kristen musikk, men det eisne. I forrige ånd ut her var det jo sjeran jeg at høyre her eisne. Og det ganske sint så gjerne, lengst gjerne at man har hørt her, men tid som var unge trusjon, og det ganske hørt og nekve av hansen her. Det det her. Skulle vi høre et le at jeg hadde åren vi fjellet at lese i andagsbåten til åkken. Det her kunne være Svein Prestgjære som hever hentet sannsynet som heter «E og hjelper løse».

fein ui prestgære har du ut her ui hjelper løs nekker gå sønger fra Sveine men at det var Svein en her nå holdt jeg videre kommet til antakna for hendene dagen

Ja, hatta var så andakten fyrir i morgon over hese fralegge vårdjene som, ja, i aldri under fraleg. Hon kallas fyrir Eitir Neiot, og det Hans Erik Nissen som hever skriva. I aldri at vi færa at høyra Michael W. Smith, jeg pleier å spille han ofta ni og oktøy, til hese sanger som heter Above All.